0: En phố Phùy chứ.
1: Cô giáo phục vụ trên.
0: Xin lỗi, cô thiếu nữa.
1: I didn't call him off duty. I just added in for you guys' call.